bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslí.

0: čo už by v tomto svete chcel mať, navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Takže sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Dnes sa prechádza do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej glavu.